0: Mater.si. Ко твој комби потребује тахограф, је приготу за вас. Угранја, менјава, контрола тахографа, да је N23 приго поскрби. Припели свој комби туди ти у приготахографи.си.
1: Ујеми ритме, хармонике и дивјега захода. У суботу 20. јунија те у супернови Лјубљана Шишка чака супер веселица с фирпци, забавне каубојске игре и срачелау. Придружи се нам об 16 ури на забавнем вестерн догајању за усе генерације. Устоп је прост, већ на supernova.si.
2: 24. јунија Одисеја празнавала свој први ројсни дан.
3: Zato smo na zabavo povabili tudi
2: Minjone.
3: Ti si jih boste v premieri filma Minjoni in pošasti lahko samo v Odiseji
2: ogledali en teden pred vsemi ostalimi. Vabljeni na super premiero polno smeha in zabave za vso družino. 24. junija ekskluzivno v Odiseji. Vstopnice na odiseja.si.